sodo e ad hwnt engwne iabed o dlod a cwydri United States yn we Washington de. Ede ia agen da inisian da sy'n ad hwnt engwne e ia hachi iago di behig eho dit anid at e ia giotit jenobi hato zi la afton.